درود بر شما، یه پنجشنبه دیگه شد و 7 دقیقه بعد از 6 من فرهاد این شانس رو پیدا کردم که با یه کافه رادیوی دیگه در خدمت شما باشم. جایی نرید و پای گیرنده‌هاتون وایسید. اگه نشستین هم خود نشسته گوش کنید، و اگر رانندگی میکنید در حین رانندگی و با اعتیاد آهنگ ها رو گوش کنید. با اعتیاد که میگم یعنی حواستون به رانندگیتون باشه، که کلی آهنگ های ناب دارم براتون. یه توضیح باید بدم همه اولش، من این برنامه بمانند برنامه های قبلی از دیما تا الان تا اونجا که میتونم سعی میکنم آهنگ های شاد پلی نکنم. دلایلش هم که دیگه خودتون و خودم به خوبی میدونیم و میتونیم در این زمینه بارها و بارها صحبت کنیم که چرا من این کار رو انجام میدم. بریم یه آهنگ جدید فکر کنم از فرزاد به نام پاییز رو بشنویم. فکر کنم آهنگ جدیدی باشه و یعنی من نشنیدمش تا الان و من برمیگردم.

خب خیلی سریع من شماره تماس استودیو رو میگم و بعد از اون میذارم که آهنگ زیبای فرامرز اصلانی و کار مشترک از فرامرز اصلانی و بابک امینی رو با هم دیگه بشنویم. اگر که دوست داری آهنگ درخواستی داشته باشی واسه خودت، واسه عزیزی، دوست داری تقدیم کنی به کسی و یا دوست داری در زمینه با هم دیگه صحبت کنیم، روی ایر بریم و بتونیم به صورت زنده با شنونده ها رابطه برقرار کنیم، زمان از دست نده و رو شماره تلفن 0-23-81-98-27-72 تماس بگیر. زمانی که زنگ میزنید کسی که گوشی رو برمیداره میگه آواز اف ام و بعد شما بگین که من میخوام با کافه رادیو و فرهاد صحبت کنم و شما رو وصل میکنن به استودیو. شماره ما هست 0-23-81-98-27-72.

اگر که بار اول هست و رادیو رو روی موج 99.8 FM شنیدی و داری آهنگ ایرانی میشنوی، باید بگم که شما شنونده کافه رادیو هستی. کافه رادیو هر پنجشنبه از ساعت 6 تا 8 در خدمت شماست. 6 تا 7 من هستم، بعد از اون پلیلیستی رو که برامون انتخاب میکنن بعضی وقتا، بعضی روزا هم مثل امروز وقت میکنم که خودم انتخاب بکنم و زودتر به استودیو میرسم رو با هم دیگه میشنویم. اگر دوست داری که با من از طریق تلفن رابطه برقرار کنی، میتونی زمانی که من در استودیو هستم روی شماره تلفن 02381982072 تماس بگیری و ما میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم و اگر آهنگ درخواستی داری و یا پیغامی رو برای عزیزی داری و و و. پس شماره ما هست 02381982072. من فرهاد هستم، شما هم شنونده کافه رادیو، صدای من رو از یه جای نزدیکای قلب به ساتمتون کامون پارک میشنوید.

من معمولا این هفته ها کمتر صحبت میکنم، الان ماه هاست که یعنی در از این ماه ها کمتر صحبت میکنم در برنامه و میذارم که بیشتر آهنگا رو با هم بشنویم. و یکی از دلایلش اینه که یکی از پلیسی های این رادیو اینه که ما بحثای غیر مذهبی نکنیم، که من معمولا نمیکنم، حالا با هر نوع تفکری که داشته باشم، و بحثای سیاسی آنچنانی هم نکنیم. و خب نمیشه ایرانی باشی و نخوای در مورد مسائل سیاسی صحبت کنی، مسائل کشورت صحبت کنی. و اینکه بخاطر اینکه کامیونیتی رادیو هست و چریتی بیس هست، قوانین نسبتا به نظر من آنفر ولی خب سختگیرانه ای داره، آنفر و سختگیرانه ای دارن، و ما سعی میکنیم تا اونجا که میتونیم احترام بذاریم، ولی من به روش های خودم کارامو میکنم. و یکی از اون کارها اینه که اعلام کردم قبلا به منیجمنت اینجا که من آهنگ های شاد پلی نمیکنم و کمتر صحبت میکنم، که یه دفعه چیزی از دهنم در نیاد که بخواد آنچنان مشکل ساز باشه، ولی معمولا حرفامو میزنم، یعنی نمیتونم نزنم. و چه جوری میشه یعنی این همه ظلم و ستم و کشتار و خفقان و گرانی و اعدام و همه این جور چیزها اتفاق بیفته در وطنت و در برنامه‌ای که مربوط به هموطنان خودت هست؟ البته این برنامه فقط نمیتونم بگم که مربوط به ایرانی ها هست، اگر فارسی زبان هستی از هر جایی داری این صدا رو میشنوی، از هر جای جهان هستی و فارسی زبان هستی که خوش آمدگویی میگم به شما و این برنامه به شما هم تعلق داره، ولی خب من به عنوان ایرانی معمولا نمیتونم که چیزی نگم، ولی خب سعی میکنم کم تا صحبت کنم و بیشتر آهنگ ها رو با هم دیگه گوش کنیم. این نیز بگذره، روزهای خوب میاد، به قول معروف کوچه ما هم عروسی میشه.

واقعا آهنگ باحال و دلنشینه این آهنگ. اگر که در ساتمتون هستی و دوست داری کار داوطلبانه رادیو مثل من، مثل بقیه پرزنترهای اینجا انجام بدی، زمان از دست نده و از طریق صفحه فیسبوک کافه رادیو و یا صفحه فیسبوک آواز اف ام با من تماس بگیر. تجربه کاری، تجربه قبلی در زمینه با کار رادیو لازم نیست مثل روز اول خود من، و تمامی آموزش‌های لازم چه به زبان انگلیسی و چه به زبان فارسی به شما اینجا داده میشه. پس صفحه فیسبوک کافه رادیو و یا صفحه فیسبوک آواز اف ام و یا زمانی که من در استودیو هستم میتونی از طریق شماره تماس 02381982072 با من ارتباط برقرار کنید. 02381982072 شماره استودیوی ما هست.

من واقعا متاسفم، یه ارور بود از جانب خود من و صفحه‌ای که باید می‌بستم و نبستم و همه چی قرقاتی شد در این حال در همزمان، و ولی به هر حال تونستم سریع جمعش کنم دیگه. یه جورایی ببخشید دیگه، آهنگو بریم با هم دیگه بشنویم، من کم تا صحبت می‌کنم.

خب به پایان یه قسمت دیگه از کافه رادیو رسیدیم. امیدوارم که شانس اینو پیدا کنم هفته دیگه، پنجشنبه دیگه، با یه کافه رادیو دیگه در خدمت شما باشم و تا به اون موقع آزادی ایران زمین رو خبرشو شنیده باشیم. منم وقت کنم که یعنی فرصت اینو پیدا کنم که بعد از ماها، یعنی از جانوری تا الان، بتونم بیام اینجا کلی آهنگای شاد بذارم و با هم دیگه جشن آزادی رو بگیریم. پس تا به اون موقع و به امید آزادی ایران و ایرانی، بدرود.